0: WHO talk from burden to solution, safe food everywhere. Man hijing but dikete mut wata man neki niki hijing e niki wachami niki kejut kisam ngumi niki bam gidi te uyoi yek niki solution na niki hijing tek lekam na niki teki gilat kilenti ki wap perlek ni penkiar na kita hijing e. Kalam cu wach panggi te gi yi kita hijing e teman karkum ngetim te hijing e teman kam ong tentu tok gindi kita hijing e tok ki wak kejut kisam ngumi niki ni bam gidi man wachami. Tegini kijing e le emgi heli bentar man aga imlang yang salam yang I wachami. Kata ni kong dok emgo tok gani ka kakoi kekia. Mana yuk kejut ini kibam gidi yang I hadup yudu tuk duwai. Lani em por mana kejut ara mana jur kejut hadup poj hostel. Teman poj hostel ni mahat cuk emi yuk jia kini sinem gado lai le. Cici wi jela cici wi bentar gado yuk thai le. Hadup poj hadup u pot yang ga jing yam. Tegi kijing e le keman gawa jing dok nong gawa kru kata. Teman emrok gam gini kijing e ni kita kejut ki citamu yu cem. Atau ketak go, ya gini kita jam yang I. Kau gini gini kejut temin, kita gini kejut manu yok I. Ya gini gini kidneys ni, liver yang I. Em rok I kejut yu yok naki kam gini kansar naki paham gini ubami. Te kau ar tak kita gini e ucami tak hakan ika yok kot nani ka kahi pateng. Hau upru ubam tu manda tiak stal manu te man hadu usu tu hadu ngulu da itu. Hadu idiwai le wadu cum man sumar itu. Kantam gitu gi kejut wayok ketak gi dok jam ye teman gitu lek hadup gi dua sidar kam tu teman ketu lek ketak go hegi ok kot yang ki tem to do ki lek teman hadup gi ni nong pemi gi bam yang ki lek nong gi kantam gi ni kar kana gitu lada chem to mem miet gi ni bam go pemi gi ni em go bekla gi chuna ki lek hadup gi u no gi ro ke stok yang ki dan gitu gi mar yang ki mana no itu teman ro mana los ke ki teman kam te man ketak go ye ki lek man to do ye ki nong bam lek. Tae CV le mana kalau macam panggil tega kot ke kemai le, tapi kami gini mana yok gibru yok kecut ke kami tu, teman kira miok degi ulai, kere miok degi ulai bela, teman ketu le ketak lagi, hayok kot yang ki. Tapi kalau yang tau jing ya tau cemi, imlang sak lang tau wa, manda em gini ki orang baik kut gini ki vulnerable section of society, mana kita gibru kami ki kena ki kita men ki tu kira em kecut cua. Teman yok gi se kejut kam ni amai mana bang gi bang gi wasi umem miat teman speed gi okejut teman speed gi okejut gi am kam ngus mar ki am upai iki ki tu gi nong pai nong smar ki le man dulut ke por da ta da da khum gi ki teman ki le miot regi u le i kat am gi kam kam miot regi lai kumai miot regi lai kre teman kate le man bu gi he jing e
1: te ma siang sup hai tu jing pen che yong pi no do wa kana che pi he to wa kani usnem ka mat pren yong ka to from burden to solution safe food for everywhere kam ong ina ki di kiching e ki wa chemi hei bam to tho la tho lu ti yo man yo miet wa ba I ba mi di ya ro ma te siang sup sai wi le kana pi wa chi bon gi gi wa na ko office yong pi de le ko kam kana pi ki bam ne ki gi gi gi te wa le kuta ya ka met yong gu bru e kwa ko li ne pi mo na ga liang yong ko office yong pi ki ke te ki mat kre kam yong pi ne ka jing ku wa tho ba nya yong pi he to wa ki te ne ki gi gi gi wa pi de kana pi wa chi bon wa ne bam kuta ga ya ka met bru te ne ga liang yong office yong pi ki gi gi ki mat ki wa pi kre pi
0: kam wa ong ga tim yong ni man no talk from burden to solution te gi tentu gi burden gi jing e da de ba tai ento gi jing te katen pu pertanyaan kita ni kita gi solution dan ni kita gi lat kelenti go ye u tek lekam ye gini gi te gi jing e kita gi gi burden jing e kan kong do to man ga kam ga kam ai katen pereng kam onggi prevention is better than cure nang te kata ro kata jur kom teman de liang yang ile ke department ile de le u u la check nilai param tu de le u check gini gini gi bam gi di open bi gini gi nong chana ki nong dai gini gi yao chi hat kau mai kuo ai mi chua dai gi tamat ida da lai chek gi gi tu te khang yo pai man wa biang mam biang gi ma man ku ku miet ku mam miet ma khang wa chua yo lat gi ni gi bru kam gi ni gi chek chim bang dai man you like you po chi ni gi customer amai chi consumer khang yo lai ni gi te gi kujut man ni gi te gi chim bang ki te gi ni ga rekom chek yang ile man ombai to de pen mk mi de bor yang I pen mk mi de ga bor kan ni de start science kod gi ya man dewa chimi gi sample kod gi ni gi song muna gitu te pa tes gi chini chpo gi ni laboratories te gi wa to hi u le ye kite man u tes gi yo pe gi tho pnya gi man biang mo gi ni gi bang gi di open mi gi ni gi bro na do kam tam gi ni gi na do gi kar kana gi open mi bam na do gi ni wa chat gi la jo he gitu te kana ngo pe im to man biang mo buat mo buat ki mo gi kandan ki wa go bu ga regulator ni kod gi ki kum ga FSSI man kite u ho u klek gi kite u ho u bo ge mar ba mang ki we

0: Nah, gini gi tu gi stock jing gi hygiene song label gitu MFSI license teman prefer de gitu cua bani gitu gi wa klaim gi gitu kuwa mem penyu cawan mi gi na mai nadok manufacturing address lem mem ki ingredients lem mem ki lem mem itu nang kami tu teman rob man hadup happy u usiar ha gam gitu jing pam
1: te de che ha ma itu ijing ben chiang phi he to wa ka FSSAI ka tu to han bya ka license ko wa na ka office jong phi de license ye ka wan ka kharkhana pen mi pam ko ong phi wa QM ye ka ni ka license to ki wa biang bot ye te ki kendon ki wa phi na ka office jong phi de bot phi wa to i ba mi pen mi na ka ni ka kharkhana jong phi to i wa mi ba ha te sai bi ma mo i wa ka bong ni de khana chipun ki te ki kilat ye da mo te ko akuli ni phi kiri kita ki jing e MMI ki jing e ki wa dang mi thame mo boy p ki wa kre ki wa pai bo ki up ka ni ka program le u e jing che to wa ibam i wa met wa bha ya ro te na kadang yong p u e jing che pi ha lo ri ni mo
0: ta ma ki ni ke jing e thame le ne khud kam khud gi emerging threats ne ki ni ka emerging challenges ha food safety or talk food safety man ki ni wa to che mi man ro e ki ni ga yi strategic pathai tok kita tok man pendunai teman MG tok li kategori gitu ini kong tok gani ka kajing pair ni kajing kala yang gemeriang man ambai climate change kut ya ne wa em gani kajing kala yang gemeriang teman gini gi kenyang jing pang le man rob mi kala gi man rob mi gi man rob yi gi im man ram em biang har kom pen mi ini mar ba mar di ina do ore pen do yi le ado chna gi mar ba mar di le tegam itu nam rob yi gi u u iman amai speed ku roi speed ku parman kam tam mana mana chit kan ni ga climate am ni mana chit kan ni ga sing benang te na itu teman ye gi bru man machwa te ong gi man mem pair ni gi jing bam man singan ni am tu tang ne wa kala am tu teman yin gi speed si ni ba je bam jing dinang tang ki teman da chinya begi ma man chwa man long chinya ge aga juk mun chwa am tu teman bam ni am tu teman ye gi man ye yok chut am tu he gi ni gi amai ki prai pen here am tu gi tin e minor food poisoning tu te ka tu lek man waro e partai man emi ka te ka jing e ka te man man new challenge ka tu ta ko win ka te van te ko aran ta ba he jing tho tri ki ni jing jing pam ma kam oi phi kam tani na to waro gi wa bin u lai register lai yi ki kam tam chpo ka ran gi khar khana gam tu ko pomi e gam tu man la check lai e au check in ma wa cham tri chwan gi man da dai le dai gi man tho gi gam tu gi source gam ki man u dai le man yo lek lek ko cha cham hai e kam ten gi regulator kam ten na te kam gitu le chem jing e ki nam ha u tho ne wan tre gi nam ni man e vi ra jing e wa ta wa empor man gini gi jing pam gi wa mai ki kam tam gitu de processor aja itu teman kado chem ni ha i tesi ada gitu gi mar gi pam gi wa ta so bam yang so dai yang tu chai mana chem itu to em gam tu man men dep pada jogja ni kini gi sna dem kamu ini gi gi muslim musli wa em itu ki duai pesticide nang ki punya kenyang itu tae itu le hau kut ai tu nang man ham de hai tik paket itu man chem ni kata teman tu train itu ne wan jia ne yi wa jia yu le itu to ai no nong rep mo to ni itu ginong bo itu man gua adam yang ki mo ki to ki tu gua wa terlihat open china itu mai proses itu u spice mo man ne kata le mai apo india man nong em kata jing ai kata ma mem ha ye hi u em kata ka jing tu tre ne gi kata food chain ku ni man traceability in the food chain man rep jinjer ki sa kata ko le wan to wa kite gi jing bam thame kan ni na ba wa mo di yo in bon gi ni jing bam thame kam tam gi tu khut gi nutraceutical gi tu kam gi tu an tu le em jing ya kan ba to wa kam oi phi ga tani gi tu gi jing bam gi go em gi tu mon da em ga te jing tho ben ya te gi data open yo to piang hi ho hi bam gi ka tu kum kre man piang hi te gi ni mi jing bam thame wan to wan dong du na gi te gi jing tho ben ya jing wat ben ya tu man putti ba kam mon ta go he gi ni gi met pha jong u bru bam di itu kam tet man gi tu le man nong em ngate jing e man wa ta pu ye ha man tu kena man safe mom safe mom itu ma pem dong duna gi tu ga data ne gi ki information ne pang tu je jing bam te kita gi ting le che
1: te ma sang sup bai tu jing min che yang bi he to wa kam ong ne gi gi te gi je chut wa ta me a gi ni gi singi ko kan ni wa sang sup ong na ga liang yang pi de kana pi wa ikla yang sun bin man iwi iwa kamat do wei wa skubi le ompi wa ki jet bam ku per per ha kan ni ke cukup kan ni wa de bon ba kan ni ki paket kam ompi mtip di ki go met u ba mo te gi ni to ki ki wi na ki wakta ha kan ni ke cukup wa kan ni te boy form cha di u klam bon kan ten mo te se bi artali ko na ke yang pi kam ki te gi bentak ku kongson do

kini ro akashvani shillong ko khubor kiten jain tia upre chhe ni por daude monem karbuki ikmar em kam ko khubor u chief minister ga meghalaya kontrak ke sangma do ong muslim de daula yau ya ki kunhon balang kristana po galama yong ga than yang misngi ki india yo yichang wa minister ki kam po yong ga sarkari wa amit shah he to wa ga foreign contribution regulation act ka district administration yongga southwest garo hills the pelit go ya gi tip cha gi buru tre tha wa ya gi wo chong sa a gi tha wa dang chim da ga wo da chim da ga sarkar yo ek ti no gi ya i tha wa pon ru phaus ngi ka jela mi kha lya dang pten go cha ka ta ai bon gi wo yo e ga kujut kan sa ha ka leng ga jela minister ga health and family welfare ma wai lan ki chela ha kan ru tri ku nan ru da lai li pet li mi u chu mulong chc ha den ga ra yo pon ba ya ga chc chaga integrated hospital ki khubor bnia uchimnista ga jela meghalaya kontrat ke sangma do ong wa muslim de dau la ya u ya ki konhon balang kristana po galama yang thain yang misngi ki india yo wicham wa minister ki kampo yung sarkari wa amit shah hanu delhi hajrong phang we to wa ka foreign contribution regulation act hawi kalam wa ki ikhbor hadin ga yelang NECH long contract ke sangma de pentip wa ki nong ya akhmat ke NEICC forum de lai chem gi wa omnis ki kampo yong ko sarkari we wa de pensnya gi isnya kya yong ki hajrong ipen krekam ya ga foreign contribution regulation act uchi minister contract ke sangma de ong wa mit sha de pa u ya ga forum upun krek go ya ga sekolah wa batai kubi pokubi ya ki kot kisla wa mkam we yo wan champion wo ne unta iklam de rap bnia ne dawa o mu ye bor pun kala ne pun bet pun theme ya ka an u konrad ki sama de pun tip ro wa ka literary societies yang ki kon hon khasi wa garo de lai cham gi ya amit sha ai por wo wan ha shlong yo iklam ne unta kun thop ye kitin khasi wa garo ha ka schedule ko pra yang gerti sanchar ger india u konrad ki sama ada ong pelacis pak teli kitin kentup ya ke kasi wa garo ki wa dang yang ucha kentup ha ke sedul go pra yang gerti sencar India we amit sya dukularu u yara we u bicar banyak he to we ni u chief minister konrad ki sama ada ong wa presiden ke kasi auto society dr drl nonglat nei wenta ke kasi auto society wa ki we have san yang ke garo literary society de ekti ya ke sekolah cha minister ki kampo yang sarkari

Xia, wakarpat yo kuntop ya kini ke arteli gikten wakongsan yang ke Meghalaya ha ke sidel ko pra yang gerti senchar ke India. Ke District Administration yang ke South West Garo Hills, da pelik ko ya ki jingtip cha ki buru tere tau wa ya ki wachong wa sa ha ki tau wa da cim. Da ke sorkar yo ikti no ki ya ita hopon rupau sengi. Yo waluti ya gunta ko bot yang ichna ya ka tura bypass project ko man ke project surok ba. Ye ni repentip da ke office yang deputy commissioner wa ke competent authority for land acquisition CALA ko wa yeto wa gita wa de chimne bunta ka tulen bypass wa yeso wa ke chnong gamba gre wa ke chnong indigre. Kat kam wa Kanada ke chna krek kam ke sorkar Ita wa de chim to iyong ke sokari kat kam ki kendon yang ke National Highway Act si jah kendis pak san pahun ru. Waya ke poisa o su ne mentah ki tere kendau ki wacak kata de dem onjur ke way wa de buk ha ke competent authority for land acquisition. Ke Deputy Commissioner Revenue wa ke CLA ke kum Anandia Rajshri de pentip ko ya warok ki tere tau tere kendau wa ya ki buru wadang So, ya gini gitau, yo ikti no gi ye tau hopo ipor iwa debu. Kat wa ke Meghalaya dan puteng go ucak kata ha ibun ki wiyo, ya ke kejut kanser keling gejala, ke State Cancer Society ke Meghalaya ha gen rutrik unain ru arja arpon ru, da penkelan go ye ibor ye rap yang ka ada iwa sam yutip cha ki pejbak cepang ke kejut kanser, ki lat ye dah, we ye cem semat ya ke kejut. Kam cimenta yang ke yang geni ke sin kap depan man ye sam yutip ha wazian tia hil distrik ha yang musiang ha tau bu keri yang ke sin rat jawai hai wa da wani cim talang da minister ke health and family welfare uma wailan ti sela uman le kam kong san ha geni ke sngi ne liang yang o de kentu ya ki pet ba yo lai pa pet pa tes ki knang yo yi yo da na ki wan ki wan ki kujot ai por ubiang kam tam ha geni ki por ku smat ibun ki yo ya kujot kan sa ha ke jela dong ro Cibun tuli ki cenat sorkar dari kerek langgi yau sam yutip wai upenci cha ki pejbat ni liang irukom im wa cat wakalan wai ya ki jingtip hai tok wa ki lat yada na kujut kanser ha perdi ki wa hayung asem ha pok cenong pok tau wa ha ke jelahi warok kuwi. Ke kubur kita jantia wang ke pini porna ke akash vani shilong. Minister ke Health and Family Welfare Uma Wailat Miki Chela ha kendutri unan ru dalai lipet limi ucu umulong CHC hadin garai ucu napan bahatu ya ke CHC cha ke Integrated Hospital da kemang tingka ke wopo cha ke San Pauli keluar tingka hai ni ilai mi ucu umulong CHC da sendran lang yo dao Medical Officer Integrated Ong Biang dao Medical Officer in charge yang ke CHC Kinong ya Ahmad yang kecenong, ki officer na kecenat icat ikia, ki engineering wing wa ki bide. Hai poro kelamu cha ki wu ikubor, umma waila doong witmu yang ini ilai lipat yu to, yo yo ubicar banyak, ya ita wa yo yiklam hajurong ita iwa MK upun kerek ya ke detail project report DPR. Kenang wa yo ye ulaj kemat ya kewenta yang ii tender. Depan senyau le ye mensin angnut yo sedang no ye kam kre ha ipor i wasmat ni menta uyo mentoi ki pet ba mana dap chna ya gani ka thau sma ra yo rap ko uchkri ya gi chnong ha ba po ka thal sken wa ka nam dong CNR di blog ka National Testing Agency NTA de kentai ko ya gi kubo rumi a social media wa ha gi messages chapang i wa kno wa da penmi pet ba we wa da lai we wa da dai ya gi question paper yang examen need UG Arja Alphound Ru. Ha ke social media post ke agensi da onggo. Kam gini kubur tak ki kam yang ki kunhon top wa cukur ki utemu upentin pensihir. Wai upun kuslai ya ki kenro kelut wadang pura kam juk leh upun kulmar ya ki wahyung sem yang ki. Ki agensi da onggo iman hok wa ichenia hai urkom penlai ya ke eksemen dang nek kam juk. Wai upun skam ini debu rok ya warok ki lat ya da ki wa MKM ya upun tikana ya ke eksemen ke wahok. Wai ke wacengai ne bentah. Murak kena ngile X-Men. Ke agensi di ejimut ko ya ki man bay man pa yang ki wile X-Men wa mtok usu poisa ki ya ki wan ki wan lene upha ya ki message ni ki kubur ki wam emu wan hi na ke agensi. Kenang yo let ne cha tok wa icha ya makla. Kamte

Kerpat iwa rak upaj wai ubud dukat ya ki jingtip wa pelet da ke National Testing Agency NTA lengba ke website wa ki channel siyongka. Lengba i kerek lang yong ki Border Security Force BSF wa ke cenat pulit de yokkem gi cibun bahau drugs narcotics na tau kaput ragana wa hap hapok ke Dharma Nagar Police Station Hatripura nin. Kat kam i pentip na ke cenat pulit de kena wa de cem gi kende jasus sus pak arwanya tri yaba tablets wa chong dor hadok san pao lak tingka cegi ya wa ya daya tit tu. Ga mukot ma he to wa kini na penhap hapok ke an NDPS ak hai wa itu tekit he to wa ni dang lai cekamat. Kicipai senjeri de kerpat ki ya ki bor cenong wa ya ki senpet ba ha ukrul Manipur ya upun sinyal tu ki ya ki kendro ha po ke cenong wa mto ucha ya baklan ne upun pur ya ya kenat na iwajia cha ki wi ki distrik kat wa dan penman ki ya ipet itu punya cisngi hadian wa yap lengut ki buru ne wa cha siat ha kang pokpi ya kang lat na iwan iwan ikam si ya ulen iupur na itai udang dep jia ha kotlen ki cipai sendiri ada penman gi yai lipet benia ha gesing set jan cikita wa set jan yongga litan mahadev wa ha sina kaitel we cha gi benta yongga surok ba ha tangkul naga ukrul district kawaya sam ya opot usam wa ka kang pokpi district wm cibonda ki jet bru kuki Dewan ini jia hadin waca penyap yang gilingut giru pejba ha ia siat suloi mar keliang hacenong loibol kulen ha distrik kang pokpi ha kesengi tok din. Selok urok na gitu kubur ikhtin jain tiar po cokut ton ya bani ya ki program ki ubud kini tok ke akas bani shalom.